0: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦，
1: 丽蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
0: 快 7-11 和我一起享用吧。
2: 有你 open， 生活有我 open。
3: ルート設定完了、戦艦降下します。
4: 迅速に接近中、モンスターです。
5: 汚染度が高すぎません。
4: ダメダメ、
6: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
7: うん、これは想定外ですね。
8: また神
9: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備です。
9: さて、手やろう。
6: 余は克服。
8: 知りなさい、カオスゼロナイトメア。全てのカオスをゼロに。
10: Synthesis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Synthesis Cola, refresh your life.
11: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
12: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: 度設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメダメ。
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
4: また神に
0: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備
0: さく、手やろう。
2: 病は克服。
0: 知りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
5: ハーゲンダッツ、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。
6: いざ解禁。

0: ーゲンダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶。
1: Introducing